0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune står foran svære budgetforhandlinger. Borgmester Simon Hansen vurderer, at der skal findes besparelser på mellem 80 og 100 millioner kroner frem mod 2028, og flere af byrådets partier er enige i størrelsesordenen, skriver Folketidene. Ingen af de adspurgte ønsker dog at fortælle på forhånd, hvor de mener, pengene skal findes. Budgettet første behandles på byrådsmødet torsdag, men forhandlingerne er allerede så småt i gang og ventes at fortsætte tirsdag.
2: Det har været svært at få de helt store fisk på kronen ved DM i fladfisk i Onsevig. Fiskere fra hele landet har i weekenden konkurreret på Smålandsfarvandet, og selvom der er fanget masser af fisk, har de store eksemplarer været svære at finde. Det fortæller stævneformand Peter Dan Petersen. Årets mesterskab er det 16. i rækken, og omkring kl. 14 søndag blev konkurrencen afsluttet efter 2 døgns fiskeri. Stævnet er forløbet næsten uden problemer. Ingen deltager har fået kroge i fingrene, og for første gang i mesterskabets historie har der ikke været et eneste motorhavari.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten til tirsdag fortsætter det overvejende tørre vejr over Sydhavsøerne. Det bliver skyet eller delvis skyet, og temperaturerne holder sig omkring 13-15 grader. Frem mod morgen kommer der efterhånden flere skyer ind over både Lolland og Falster.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den 80-årige mand fra Nørre Alslev, som politiet efterlyste mandag eftermiddag, er nu fundet i god behold. Det oplyser politiet uden yderligere tilføjelser.
2: Lolland Falster Livredderklub kom hjem fra DM og NM i havlivredning i Løkken med hele 42 medaljer. Det blev til 23 guld, 13 sølv og 6 bronze til klubbens 11 deltagere, som måtte kæmpe i vindstød på op mod 24 meter i sekundet og bølger på 2-3 meter. Klubformand Anne Freudsen Christensen fremhæver især modet hos de unge deltagere og den selvtillid, de får af at presse sig selv. Senere på året skal 5 fra klubben desuden med til VM i Sydafrika.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten til tirsdag fortsætter det overvejende tørre vejr over Sydhavsøerne. Det bliver skyet eller delvis skyet, og temperaturerne holder sig omkring 13-15 grader. Frem mod morgen kommer der efterhånden flere skyer ind over både Lolland og Falster.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fredag aften blev en 38-årig mand på elløbehjul standset af politiet i Nakskov. En narkometertest gav udslag for cannabis og kokain. Derfor blev den 38-årige anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand.
2: En 53-årig mand fra lokalområdet blev fredag aften stoppet på Højrebyvej i Søllested efter en anmeldelse om slingrende kørsel. En alkometertest viste en promille på over 2, og en narkotest viste samtidig, at manden var påvirket af kokain. Han blev derfor sigtet for både spiritus og narkokørsel, og bilen blev beslaglagt. Manden mistede også førerretten på stedet og blev senere løsladt efter en blodprøve.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tirsdag morgen begynder overvejende tørt med en del skyer over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger omkring 14-15 grader. Senere på dagen kan regn nærme sig vestfra. Det ser ud til, at Lolland kan få regnen først, mens det på Falster holder tørt lidt længere.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K

0: er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
0: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Hmm, du har fat i noget.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey,
9: kom til Kalle! Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
10: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 31-årig mand blev lørdag aften anholdt på banegården i Nykøbing efter et voldsomt optrin. Kort forinden var han selv blevet overfaldet af to ukendte gerningsmænd. Derefter løb han ind i et tog, hvor han smadrede en rude, sparkede på døren til lokomotivførerens kabine og efterfølgende truede lokomotivføreren. Politiet kom frem, og manden blev sigtet for hærværk, trusler og for at forstyrre sikkerheden på jernbanen. Episoden betød samtidig, at flere tog på Lollandsbanen måtte aflyses.
2: Håndboldligaklubben NFH har fundet en erstatning for playmakeren Christina Mulle Christiansen, når hun stopper i klubben efter denne sæson. Klubben har i stedet skrevet kontrakt med den 22-årige færøske landsholdsspiller Jana Mitun, som i dag spiller i Viborg HK. Cheftræner Niels Aasen fremhæver Jana Mituns fart, kreativitet og stærke duelspil og mener, at hun passer godt til NFHs hurtige spillestil. Jana Mitun har været en af Viborgs store offensive profiler og scoret 122 mål i ligaen i sidste sæson. Hun har skrevet en 3-årig kontrakt med NFH og tiltræder 1. juli næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det tirsdag, og tirsdagsvejret tager sig sådan her ud. Først på dagen er der mulighed for lidt solhister her, ellers bliver det skyde, og nogle steder kan der også falde lidt regnbyer i løbet af dagen. 16-20 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Melina, vi to morgen på Sydhavsøerne her en tirsdag, hvor der står den 15. september i kalenderen. Klokken den er 6 minutter over 6. Jeg hedder Claus Nielsen. Og hvis du kommer ud i morgentrafikken, så vil du bemærke, at brændstofpriserne aldrig har været højere, end de er lige i øjeblikket. Både benzin og diesel er rigtig, rigtig, rigtig dyrt. Og det hele det fik altså også lige et nyk opad i går. Og jeg fik nys om de her prisstigninger. Og det betød, at jeg styrtede ned til den lokale tankstation, fik tanket benzinbilen op og havde en 5 liter dunk med, så jeg har lidt til min havetraktor også. Og det fik jeg også tanket på, at der var andre, der havde samme idé som mig. Og jeg kom hurtigt derfra igen, og så var der en, der sådan lige viftede af mig. Jeg kørte ind til siden, så sagde han, dit tankdæksel står åbent. Så det var simpelthen gået så stærkt, at jeg ikke havde fået lukket tankdækslet på bilen. Så det måtte jeg ud og gøre. Jeg sagde til ham manden der, ja, men det er simpelthen fordi, jeg har hældt så meget benzin på, den kan ikke lukke. Og så smilte han lidt og kørte videre. Men nu er bilen tanket helt op, og det kan holde nogle dage, men det er lidt som at tisse i bukserne, man ved jo godt på. Et eller andet tidspunkt skal man tanke bilen op igen. Nu spiller vi Lucas Graham. Det her er 7 Years. Godmorgen.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Rasmus Seebach og sønnen sprækker. Klokken den er 14 minutter over 6 i morgen på Sydhavsøerne. Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Det er et intimt musikkoncept, der løber af stablen her den 18. september. Og her inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler, fireretters menu og med fri bar, mine damer og herrer. Du kan læse mere inde på bandholmhotel.dk. Og her hos mig, der er der mulighed for at vinde billetter til arrangementet lidt senere her til morgen. Det skal jeg nok vende tilbage til. Lige nu spiller vi Cut & Move her Get Serious. Godmorgen.

0: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt.

Meghan Trainor, Criminals. Klokken den er 22 minutter over 6. Morgen på Sydhavsøerne. Det er ikke ligefrem en sommermorgen, du er stået op til. Vi får først på dagen mulighed for lidt solhister her, men ellers bliver det skyet. Og i nogle dele af vores område, der får vi regn fra nordvest i løbet af dagen. Temperatur 16-20 grader, lidt til frisk vinterblæser fra syd og sydvest. Ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det her er et one-hit wonder fra færøske Lisi. Den hedder Ramt i natten. Godmorgen.

0: Det var Sting of the Police, der tog os godt og vel 45 år tilbage i tiden til starten af 80'erne. Det var faktisk det noget af det allerførste, jeg hørte til The Police dengang. Don't stand so close to me. Det er morgen på Sydhavsøerne. Klokken er et enkelt minut i 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En 62-årig mand står i disse dage tiltalt ved retten i Nykøbing for en lang række forhold. Blandt andet to påsatte brande i det samme hus i Nørre Alslev. Ifølge anklageskriftet brugte manden tilbage i marts brandbar væske til at sætte ild til ejendommen to gange med godt to ugers mellemrum. Manden er også tiltalt for flere tyverier, indbrud og overtrædelse af knivloven. Manden har siddet varetægtsfængslet siden april, og dommen ventes at falde onsdag.
3: Det har været svært at få de helt store fisk på kronen ved DM i fladfisk i Onsevig. Fiskere fra hele landet har i weekenden konkurreret på Smålandsfarvandet, og selvom der er fanget masser af fisk, har de store eksemplarer været svære at finde. Det fortæller stævneformand Peter Dan Petersen. Årets mesterskab er det 16. i rækken, og omkring kl. 14 søndag blev konkurrencen afsluttet efter to døgns fiskeri. Stævnet er forløbet næsten uden problemer. Ingen deltager har fået kroge i fingrene, og for første gang i mesterskabets historie har der ikke været et eneste motorhavari.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Brugsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

Benjamin Hav, Portugal. Det er morgen på Sydhavsøerne. 21 minutter til vi rammer klokken 7. 15. september er det i dag. Er det din fødselsdag? Og din, og din, og din, og din, og din. Jamen så kæmpestort tillykke med dagen. Så er der fødselsdag på samme dag som Oliver Stone, den her amerikanske filminstruktør, som bliver rund i dag. Han kan fejre 80 års fødselsdag, født på den her dag i 1946. Nicoline Wertheim, som er tegner, forfatter, dramatiker og instruktør, hun bliver 66. Og vi skal også sige tillykke til Harry. Der er ikke rigtig noget efternavn på, når det er i den royale afdeling, vi har fat i fødselar. Han er britisk prins og yngste søn af Diana og Charles, og han bliver

Amy Winehouse Rehab. Klokken den er 7:14, der nyder lige om lidt. Hvis du er i tvivl om, hvor stort et navn Christoffer han er i Danmark, så skulle du egentlig bare have været med til den fest, jeg spillede til her i den forgangne weekend, hvor der var et hav af unge mennesker, og der var mange af dem, der ønskede Christoffer. Så satte jeg noget Christoffer på, og jeg skal da lige lov for, at festen eksploderer. Også selvom det her nye, han har lavet, jo ikke ligefrem med sådan et festfyrværkeri og dansemusik, så var der altså noget, som folk gad at give den gas til. Her er den nye sang fra Christoffer, den hedder Ham med gitaren. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg er ham, der er inde i din Sydhavsradio frem til klokken er 10 her til formiddag. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den.

0: her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA. Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hey, kom til Gala nu.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune står foran svære budgetforhandlinger. Borgmester Simon Hansen vurderer, at der skal findes besparelser på mellem 80 og 100 millioner kroner frem mod 2028, og flere af byrådets partier er enige i størrelsesordenen, skriver Folketidene. Ingen af de adspurgte ønsker dog at fortælle på forhånd, hvor de mener, pengene skal findes. Budgettet første behandles på byrådsmødet torsdag, men forhandlingerne er allerede så småt i gang og ventes at fortsætte tirsdag.
2: En 53-årig mand fra lokalområdet blev fredag aften stoppet på Højrebyvej i Søllested efter en anmeldelse om slingrende kørsel. En alkometertest viste en promille på over 2, og en narkotest viste samtidig, at manden var påvirket af kokain. Han blev derfor sigtet for både spiritus og narkokørsel, og bilen blev beslaglagt. Manden mistede også førerretten på stedet og blev senere løsladt efter en blodprøve.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det tirsdag, og tirsdagsvejret tager sig sådan her ud. Først på dagen er der mulighed for lidt solhister her, ellers bliver det skyde, og nogle steder kan der også falde lidt regnbyer i løbet af dagen. 16-20 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Human League, don't you want me? Klokken den er 6 minutter over 7, det morgen på Sydhavsøerne. Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et intimt musikkoncept, som løber af stablen næste gang her den 18. september. Her inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, med samtaler, fireretters menu og med fri bar. Du kan læse meget mere om arrangementet inde på bandholmhotel.dk. Og du kan vinde 2 billetter her hos mig om en god halv times tid, men det kræver altså din opmærksomhed, fordi at der kommer et lille indslag, som handler om det her arrangement, og i det her indslag, der fremgår der noget, som vi stiller et spørgsmål tilbage efter. Så lyt med, så er det måske dig, der vinder 2 billetter lidt senere, når vi starter det hele op om en halv times tid. Lige om lidt kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst Sarah Bareilles her Love Song. Godmorgen.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 14 minutter over 7. Godmorgen. Så nu vi kigger lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og nogle af de politiopgaver, som politiet blev kaldt ud til, kan være meget, meget specielle. Her i weekenden blev en af patruljerne hos Fyns Politi kaldt til havnen i Nyborg, hvor en hund var faldet i vandet. Ejeren kunne ikke selv få vovsen op, men heldigvis var en af vores patruljer hurtigt fremme. En af vores betjente reagerede prompte og smed uniformen og hoppede i baljen, hvor han hurtigt fik hunden reddet op af vandet igen. Hund og ejer blev derefter genforenet. En af de opgaver, som er lidt ud over det sædvanlige for politiet.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.

Sabrina Carpenter og Manchild, 21 minutter over 7. Dagen starter med lidt solhister her, men i løbet af dagen bliver det skydevejr vestfra, og temperaturen i dag er op mellem 16 og 20 grader varme, så egentlig ganske lunt for en september måned. Lidt til frisk vind, der blæser fra syd og sydvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind. Her Coldplay sammen med BTS, My Universe. Godmorgen. Yeah.

0: DJ-spiller sammen med Sophie Ellis Baxter, Groove Jets. Du er med på Radio Sydhavsøerne, og om 10 minutter, der er det konkurrencetid her i din Sydhavsradio. Vi har billetter på højkant til Bandholm Musiksalon, og det er til et arrangement, der løber af stablen her om nogle dage, den 18. september. Her inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med musik, samtaler, fireretters menu og fri bar. Du kan læse mere om arrangementet inde på bandholmhotel.dk. Du kan vinde 2 billetter til arrangementet her om 10 minutter i radioen, hvor vi har en lille snak med Julie Bertelsen, og det handler om at spise dine ører og lytte med der, fordi ud fra det lille interview, der kommer med Julie Bertelsen, stiller vi nemlig et spørgsmål. Og kan du svare på spørgsmålet via vores sms 1919? Tja, så kan det være, det er dig og ledsager, der skal afsted her den 18. september. Lige nu, der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Fredag aften blev en 38-årig mand på elløbehjul standset af politiet i Nakskov. En narkometertest gav udslag for cannabis og kokain. Derfor blev den 38-årige anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand.
3: Den 80-årige mand fra Nørre Alslev, som politiet efterlyste mandag eftermiddag, er nu fundet i god behold. Det oplyser politiet uden yderligere tilføjelser.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi

0: 21 minutter til klokken, den er 8. Godmorgen. Nu er det konkurrencetid her i din Sydhavsradio. Det er altså en konkurrence, der kræver din fulde opmærksomhed. Så hold lige lidt med at sende ungerne afsted i skole. Lad være med at børste dine tænder eller kaste dig ud i noget morgenmad. Brug lige 5 minutter på at koncentrere dig om, hvad der foregår her i din Sydhavsradio. Fordi lige nu kan du møde Julie Bertelsen i et lille interview. Og efter interviewet, der stiller jeg et spørgsmål, som har med noget af det, hun snakker om at gøre. Og det skal du altså kunne svare på for at vinde billetter, 2 billetter til Bandholm Musiksalon her den 18. september. Og Julie Bertelsen, hun har jo spillet mange koncerter, og her fortæller hun om det der med at være ude og optræde.
1: Altså, jeg har været i gang i mange, mange år nu, ikke? Og jeg har lavet alle mulige slags koncerter. Jeg vil faktisk sige, at nogle af mine yndlingskoncerter, det er altså dem, hvor man kan sidde lidt tæt på, og man kan snakke lidt mere, fordi konceptet går også ud på, at vi har nogle historier tilknyttet de her forskellige sange, som vi har valgt, altså så publikum netop får måske nogle lidt andre slags sange, og noget, det ikke vi regnede med, men også sådan en fortælling til det, så det ikke, groft sagt, så det ikke kun er sangen, når man står og synger og laver det, som man gør, men at man netop får sagt noget om baggrunden til det. At det er noget, jeg personligt holder meget af, at kunne sige lidt mere om sangen. Ikke? Jeg er jo også ofte ude og synge grønlandske sange, og det er jo klart, at har man mulighed for at forklare lidt mere der, så sætter folk også pris på det, selvom jeg altid siger, at man skal bare mærke musikken, du ikke forstå det hele. men det kan sgu have sin fordel, altså. Og jeg elsker sådan nogle setups, det gør jeg virkelig. Jeg kan godt lide at lave alt det, jeg laver, og så kan man pille enkelte ting ud og sige, at der er lige lidt ekstra ved sådan noget her.
2: Du har stået på nogle meget store scener gennem årene, ikke? Men altså, hvad gør Julie Bertelsen så nervøs for før en koncert? Er det også ved sådan en intim koncert?
1: Ja, det er det. Altså, jeg har lige gæstet vores grønlandske legendariske troubadour Rasmus Lybert ved hans 75 års fødselsdagskoncert, og den ene af dem var inde på Det Kongelige Teater. Og vi var også i Musikkens Hus i Aalborg, alle mulige kæmpe steder, hvor der bare var helt proppet, og han blev fejret med maner. Men en ting, vi havde snakket meget om, skulle jeg så minde ham om faktisk, i Det Kongelige, hvor han sagde, at han faktisk var nervøs. Og sagde, det ved du jo godt, den dag vi holder op med at være nervøse, så skal vi holde op med at tage ud og spille. så har vi ikke gnisten med, altså så er energien for lav omkring det. Så jeg har altid haft den overbevisning, at du ved, man bliver nervøs, og så tænker jeg altid, hvor irriterende, og hvor er det træls og sådan noget. Men så kommer jeg i tanke om, nej, det er det ikke. Det gør ikke noget. Og det sjove er jo, at lige præcis i sådan et her setup, hvis jeg er så nervøs, at jeg måske siger noget pjat eller fejler, så kan jeg jo faktisk godt tillade mig at sige, det må I sgu undskylde. Jeg er faktisk lidt nervøs.
2: Og så har du jo både Danmark og Grønland med dig. Er der forskel på den Julie, der kommer frem, når du synger på det ene og det andet sprog?
1: Det siger folk jo. Altså, jeg vil sige, jeg vil jo våge den påstand, at jeg selvfølgelig yder det, jeg yder, uanset hvad jeg synger. Men jeg kan godt forstå, når de siger, at der sker et eller andet, når jeg synger på grønlandsk. Og det har nok noget at gøre med, at jeg endelig har fat i en anden nerve. Et eller andet, der bunder dybere, og som kommer fra længere tid før, end når det er det danske eller det engelske. At det er som om, at så får jeg jo mere med. Jeg får et helt land med. Jeg får et helt folk med. Jeg får min familie med, og mine rødder og sådan noget. Og det, efter folk har sagt det til mig, du ved, for mange år siden, da jeg begyndte på det, er det begyndt at gå op for mig og give mening. Altså, nu forstår jeg det faktisk godt. Så det er det, jeg hører.
2: Så kan jeg vel næsten regne ud, at der måske ikke er så mange fra Grønland til det her arrangement.
1: Det tror jeg heller ikke. Der kommer måske et enkelt eller to. Det man ved aldrig.
2: Nej, det ved man aldrig. Men er der en sang på grønlandsk, som du så alligevel vil ture tage med til den musiksalon på Lolland?
1: Ok.
2: Hvor man får en fed oplevelse, også selvom man ikke nødvendigvis forstår ordene.
1: Yes. Men det vil jeg under alle omstændigheder gøre. Fordi så er vi også over i, at når Brian skriver til mig og siger, hvad vil du synge, du bestemmer helt selv, så...
2: nu skal du bare, det bliver godt.
1: hvor mange vil du have? Nej. Så kommer der en med på automatik. Absolut. Det er en oplevelse, jeg rigtig, rigtig gerne vil give mit publikum. Ikke? Og jeg har også gjort det rigtig meget gennem de sidste 10 år. Men jeg synes også, jeg har lyst til at sige, i disse tider skal vi gøre det sådan. med understreget, at det er vigtigt faktisk at mere end nogensinde før at bygge bro.
0: Sådan sagde Julie Bertelsen, som du kan møde her den 18. september sammen med Brian Rice på Bandholm Musiksalon. Det er en eksklusiv aften med livemusik, samtaler, fireretters menu og fri bar ikke mindst. Og du kan læse mere om arrangement inde på bandholmhotel.dk. Nu kan du altså vinde 2 billetter til det her arrangement. Julie, hun bliver nervøs for, at hun skal optræde, uanset om scenen den er stor eller lille. På Bandholm Badehotel, der er det en lille scene, hun træder op på, men hun har også optrådt et stort sted, hvor hun også var nervøs, og det snakkede hun om i interviewet. Hvor var det? Var det 1. Roskilde Festivalen? Var det 2. Det Kongelige Teater? Eller var det 3. Royal Arena? Altså Roskilde Festivalen, Det Kongelige Teater eller Royal Arena? Hvad er det rigtige svar? Lad mig høre fra dig på vores sms 1919. RS først i tekstfeltet, efterfulgt af et mellemrum, dit navn, hvor du kommer fra, og så afsted til 1919, så er du med i dysten om de her 2 billetter til Bandholm Musiksalon.

Her til morgen, der har vi to billetter på højkant til Bandholm Musiksalon her om nogle dage. Den 18. september, det er Brian Rice og Julie Bertelsen, der er på scenen, og de inviterer til en eksklusiv aften med live musik, samtaler, fireretters menu og fri bar. To billetter kan du vinde til det her arrangement, hvis du kan svare på det, som Julie Bertelsen snakkede om lidt tidligere i et lille indslag, som vi bragte her i radioen. Og hun er nervøs for at optræde på både store og små scener. Men hvilken stor scene har hun optrådt på med sommerfugle i maven? Var det Roskilde Festival? Var det Det Kongelige Teater, eller var det Royal Arena? Lad mig høre fra dig på vores sms 1919 RS først i tekstfeltet, efterfulgt af et mellemrum, dit navn, hvor du kommer fra, og så afsted med din besked til 1919. Lige om lidt, en omgang nyheder. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Mille sammen med Uro, drømmefanger. Godmorgen.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med

0: både en burger og en croissant til morgenmad.
1: Mm. Du har fat i noget.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey, kom til
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Tirsdag aften er der borgermøde om planerne for Danmarks største datacenter på 114 hektar i et område øst for Rødby. Blandt de tilmeldte er Gitte og Kai Madsen, der netop har solgt deres hjem gennem 41 år til selskabet bag udviklingsprojektet. Folketidene dækker borgermødet, som du kan læse om på folketidene.dk.
2: Guldborgsund Kommune står foran svære budgetforhandlinger. Borgmester Simon Hansen vurderer, at der skal findes besparelser på mellem 80 og 100 millioner kroner frem mod 2028, og flere af byrådets partier er enige i størrelsesordenen, skriver Folketidene. Ingen af de adspurgte ønsker dog at fortælle på forhånd, hvor de mener, pengene skal findes. Budgettet første behandles på byrådsmødet torsdag, men forhandlingerne er allerede så småt i gang og ventes at fortsætte tirsdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det tirsdag, og tirsdagsvejret tager sig sådan her ud. Først på dagen er der mulighed for lidt solhister her, ellers bliver det skyet, og nogle steder kan der også falde lidt regnbyer i løbet af dagen. 16-20 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Tom Jones sammen med The Cardigans, Burning Down the House. 5 minutter over 8, noget der bliver snakket rigtig meget om i øjeblikket. Det er energipriserne, der er rekordhøje. Hvis du kommer forbi en tankstation, så kan du se det ved selvsyn, at en liter diesel lige nu koster 19 kroner og 19 øre. Og jeg har sådan en dieselbil, det er ved at være nogle dage siden, jeg har tanket den op, og jeg ved ikke rigtig, om jeg har lyst til at hælde noget på. Jeg plejer sådan som oftest at hælde for 300 kroner på, og så håbe på, at det bliver lidt billigere. Men det der håb, det svinder mere og mere. Og jeg kan godt se, når jeg hælder for 300 kroner diesel på min bil, så fylder det altså efterhånden ikke specielt meget i tanken. Noget andet, som også er rekordhøjt, det er energipriserne, altså på strøm. For eksempel i går aftes, der kostede en kilowattime 7 kroner mellem klokken 19.45 og klokken 20. Og det var altså ikke lige der, man skulle sætte den store kogevask over. Det var heller ikke lige der, man skulle lade sin bil op. Der kostede det altså kassen at købe en kilowattime. Det er heldigvis noget, der går op og ned det der. Når vinden blæser og solen skinner, så er det noget billigere at bruge strøm. Lige nu spiller vi George Ezra. Det her er Shotgun om lidt. Dracula, det er Tame Impala sammen med Jenny. Godmorgen.

0: Tame Impala sammen med Jenny, Dracula morgen på Sydhavsøerne. Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Det er et intimt musikkoncept. Her den 18. september, der inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler, firretters middag og fri bar. Og du vil læse mere om arrangementet inde på bandholmhotel.dk. Nu skal vi finde en vinder af to billetter, og det er jo den konkurrence, som vi startede lidt tidligere på morgenen. Over på telefonen, der har jeg Marie fra Nakskov med. Godmorgen, Marie.
1: Godmorgen.
0: Du er meget, meget, meget tæt på at møde ind på arbejde. Hvad skal der ske i dag?
1: Og vi skal undervise lidt, og så skal vi hygge os, tror jeg.
0: Det er en skole, du arbejder på. Hvad er det for en skole?
1: Det er en specialskole.
0: Og I kommer godt i gang med det nye skoleår?
1: Det er vi.
0: Hvad laver man på sådan en specialskole? Er det sådan noget med, at man arbejder med noget fysisk, eller er det ligesom, hvis man går i en almindelig skole?
1: Altså, det ligner ret meget en almindelig skole, men så har vi måske lidt flere pauser, og vi har mulighed for at justere lidt i løbet af dagen, hvis dagen ikke helt går som planlagt.
0: Hvad er det planlagt for dine elever i dag?
1: Og i dag skal vi arbejde lidt med noget rim, og så kommer der noget matematik og noget valgfag, vi skal lave noget med.
0: Rim, det er god til. Der må du gerne ringe til mig en anden gang, hvis det er. Det kan godt være, at det er sådan nogle lidt mærkelige rim, og nogen synes også, det er noget pjat, men jeg er ret god til at rime, synes jeg.
1: Jamen, det er også godt. Det er godt med pjat. Det hjælper lidt på humøret.
0: Lige præcis. Det får humøret lidt højere op. Se, der var jo et spørgsmål i vores konkurrence for lidt siden, og det handlede om Julie Bertelsen. Julie Bertelsen, hun er nervøs, når hun går på scenen, ligegyldigt om det er en stor eller en lille scene. Nu skal hun så på scenen i forbindelse med Bandholm Musiksalon. Men hun har også været andre lidt større steder. Men hvor var det, hun var nervøs? Var det Roskilde Festivalen, Det Kongelige Teater eller Royal Arena?
1: Det var Det Kongelige Teater.
0: Og det er fuldstændig rigtigt. Vil du ikke også være lidt nervøs, selvom du måske optræder foran dine elever at skulle op på en helt stor scene og sige noget?
1: Jeg kan sagtens blive nervøs, men det er jo, når det betyder noget for en.
0: Ja, lige præcis. Og der er nogen, der siger, at man har ikke det rigtige spændingsniveau, hvis man ikke har sådan lidt kriller i maven, inden man skal performe et eller andet, ikke?
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, at det er, når det betyder noget for en, og det er vigtigt. Så.
0: Se, du har vundet to billetter til det her arrangement den 18. september med Brian Rice og Julie Bertelsen. Der er livemusik, der er samtaler, fireretters menu, og prøv at høre, der er også fri bar.
1: Det lyder ikke dårligt.
0: What's not to like, ikke? Og du kan tage en ledsager med. Jeg håber, du får en rigtig god aften.
1: Jo, tak.
0: Hej til Marie fra Nakskov, der blev morgens heldige vinder af to billetter til Bandholm Musiksalon, der her den 18. september byder på Brian Rice og Julie Bertelsen. Og ikke nok med det, så er der livemusik, der er samtaler, der er fireretters menu, og der er fri bar. Mere om arrangementet inde på bandholmhotel.dk. Det er tirsdag morgen her i din Sydhavsradio. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Lige nu en tur tilbage til et sted i 90'erne, tænker jeg, sammen med franske Daft Punk. Det her er One More Time. Godmorgen.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbage ved en event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
3: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men er til gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia forhandler.
4: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Morgan Wallen, Love Somebody, morgen på Sydhavsøerne, og det er en tirsdag morgen, hvor vi har mulighed for lidt sol hister her. Nyd det så længe det varer, fordi i løbet af meget, meget kort tid, der skyer det til, og vi får også lidt regnbyer i løbet af tirsdagen. Temperatur i dag 16-20 grader, let til frisk vind, der blæser fra syd og sydvest, ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det her med at work, og genhør med Down Under. Godmorgen.

0: Medina, for altid det morgen på Sydhavnsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time, og lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En russisk fregat har mandag beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Forsvarsminister Jeppe Bruus udtaler, at han ser på episoden med stor alvor. Fredag aften blev en 38-årig mand på elløbehjul standset af politiet i Nakskov. En narkometertest gav udslag for cannabis og kokain. Derfor blev den 38-årige anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

sang fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma, den hedder Wide Awake. Du er med på Radio Sydafsøerne her en tirsdag morgen, og i dag, der er det FN's internationale dag for demokrati. Det lyder måske lidt højtidligt, men det handler faktisk om noget helt hverdagsnært, nemlig retten til at sige sin mening, retten til at være uenig og retten til at blive hørt. Demokrati er ikke kun noget, der foregår på Christiansborg, det foregår også ude i kommunerne, på arbejdspladserne, i foreningerne og rundt om middagsbordet. Så dagen i dag er en lille påmindelse om, at demokratiet skal bruges, ikke kun når der er valg for eksempel til Folketinget, men også når vi lytter, blander os og taler ordentligt til hinanden. FN's internationale dag for demokrati, lige præcis i dag, den 15. september. Nu går det op, det går ned, det går fra side til side, og vi brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard. Det her er Nick & Jay, hot på Radio Sydhavnsøerne. Godmorgen.

på FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

Sharon, kamera, vi rammer klokken 9 lige om et øjeblik, og der giver vi dig en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidendes redaktion. Efter klokken 9, som altid i den historiske afdeling med tre historiske nedslagspunkter. I dag der handler det om de olympiske lege, om prinsgemal Henrik og om Pia Kjærsgaard. Det er de tre ting, jeg har fundet noget om, der har en forbindelse til den 15. september. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Molly Sandén sammen med Victor Lexell. Tænk om.

0: gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hitserien Lionesser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder.

0: med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Er du dum i hovedet?
2: Vi skulle da komme for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
7: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Formand for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg og lokalvalgt folketingsmedlem for konservative Marcus Knuth kalder det en voldsom eskalering, at en russisk fregat mandag har beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Han ønsker, at Danmark, udover at indkalde den russiske ambassadør, også tager sagen op med NATO.
2: En 31-årig mand blev lørdag aften anholdt på banegården i Nykøbing efter et voldsomt optrin. Kort forinden var han selv blevet overfaldet af to ukendte gerningsmænd. Derefter løb han ind i et tog, hvor han smadrede en rude, sparkede på døren til lokomotivførerens kabine og efterfølgende truede lokomotivføreren. Politiet kom frem, og manden blev sigtet for hærværk, trusler og for at forstyrre sikkerheden på jernbanen. Episoden betød samtidig, at flere tog på Lollandsbanen måtte aflyses.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det tirsdag, og tirsdagsvejret tager sig sådan her ud. Først på dagen er der mulighed for lidt solhister her, ellers bliver det skyet, og nogle steder kan der også falde lidt regnbyer i løbet af dagen. 16-20 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Klokken den er 9:05. Det er morgen på Sydhavsøerne. Farvandet syd for Gedser dannede i går rammen om en dramatisk hændelse, da en russisk frigat affyrede pyroteknik mod en dansk militærhelikopter. Det er noget, du lige nu kan læse meget mere om inde på folketidene.dk. Det er en hændelse, der går over i historiebøgerne. Ja, det ved jeg ikke, men jeg ved, hvad der står i historiebøgerne om lige præcis i dag, den 15. september, og jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter lige om lidt. Allerførst Alphabet, 10,000 Nights of Thunder. I was

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: hej.
1: Christoffer ringer om natten. Du er med på Radio Sydhavnsøerne 12 minutter over 9. Der står den 15. september i kalenderen. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dato. I år 2000, for 26 år siden, der åbner de olympiske lege i Sydney i Australien på den her dag. Og var det ikke noget med, at en vis kronprins Frederik og en Mary mødte hinanden ved det her arrangement? Mere fra den royale afdeling, prinsgemal Henrik, skal det handle om nu. I 2006, for 20 år siden, der indvier han 7 skulpturer af kunstneren Bjørn Nørgaard på Københavns havnefront. Skulpturerne de hedder Det Genmodificerede Paradis og består blandt andet af en genmanipuleret havfrue, som sidder på en sten i vandet nær ved den lille havfrue. Vi slutter af i 2012 på den her dag. Pia Kjærsgaard, Dansk Folkepartis leder siden partiets stiftelse i 1995, trækker sig fra formandsposten og overdrager hvervet til Kristian Thulesen Dahl.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hej, det er Kiki fra Korpus i Maribo. Hos Korpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på korpus.dk.
2: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

Hvis du trækker dine gardiner fra her til morgen og kan se, at der er en sol, der skinner på dig, så nyd det, så længe det varer, fordi det er kun her først på dagen, at vi får lidt sol hister her, ellers bliver det mest skyet, og vi får regn fra nordvest i løbet af dagen. Temperaturer 16-20 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest, med kysterne stedvis op til en hård vind. Senere på dagen i aften og i den kommende nat, skyde med regn og temperaturer i aften og i nat mellem 11 og 16 grader varme. Nu tager vi lige tilbage til starten af nullerne. 2002 for at være helt nøjagtig. Det her er Shakira, Whenever, Wherever.

0: Volbeat sammen med Johan Olsen for evigt. Det er morgen på Sydhavsøerne. Et enkelt minut over 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Tirsdag aften er der borgermøde om planerne for Danmarks største datacenter på 114 hektar i et område øst for Rødby. Blandt de tilmeldte er Gitte og Kai Madsen, der netop har solgt deres hjem gennem 41 år til selskabet bag udviklingsprojektet. Folketidene dækker borgermødet, som du kan læse om på folketidene.dk.
3: En 62-årig mand står i disse dage tiltalt ved retten i Nykøbing for en lang række forhold. Blandt andet to påsatte brande i det samme hus i Nørre Alslev. Ifølge anklageskriftet brugte manden tilbage i marts brandbar væske til at sætte ild til ejendommen to gange med godt to ugers mellemrum. Manden er også tiltalt for flere tyverier, indbrud og overtrædelse af knivloven. Manden har siddet varetægtsfængslet siden april, og dommen ventes at falde onsdag.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
2: Ti kendes for ret.

0: Så er tidsmaskinen startet op, og det er to sange, to historier og et årstal. Første sang fra Gwen Stefani, den hedder Hollaback Girl. Dagens to historier, det lyder sådan her. Det var året, hvor der blev holdt store internationale støttekoncerter i juli måned for at sætte fokus på verdens fattigdom. Og så var der også uroligheder på Christiania. Det foregik den 21. april, hvor hætte klædte mænd gik amok på Pusher Street med skydevåben. Begge dele noget, man har hørt om flere gange, men det var altså ting, som foregik lige præcis i det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere. Det her er Green Day, Boulevard of Broken Dreams.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydersøerne.

Der er i alt 4 ledetråde i tidsmaskinen, 2 sange og 2 historier, de 2 sange, der var med i dag. Det var Gwen Stefani, Hollaback Girl, og så var det Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Dagens 2 historier handlede om Live Aid-koncerterne, der blev afholdt som internationale støttekoncerter for at have fokus på verdens fattigdom i det år, vi befinder os i. Og så var der uroligheder på Christiania. Det var den 21. april, at hætteklædte mænd gik amok på Pusher Street med skydevåben i det år, vi befinder os i. Og det rigtige årstal, det var 2005.

Rasmus Seebach og søn, det her var Sprækker. Alting har en ende, også en tirsdag morgen her i din Sydhavsradio. Her klokken 10 får du en nyhedsopdatering, og så fortsætter musikken ellers ufortrødent. Og så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til Sydhavsfrokost, når klokken er 12 middag. Jeg hedder Claus Nielsen, og kun tilbage ønsker dig en rigtig god tirsdag. Forlader dig med Damian og David, Tyler og Nile Rodgers. Her Talk to Me.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
20: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
21: Psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension.

0: Pension. Tænk AP Pension.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En russisk fregat har mandag beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Forsvarsminister Jeppe Bruus udtaler, at han ser på episoden med stor alvor.
2: Den 80-årige mand fra Nørre Alslev, som politiet efterlyste mandag eftermiddag, er nu fundet i god behold. Det oplyser politiet uden yderligere tilføjelser.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet, og i aften kommer der regn. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 20 grader, og der vil komme svag til jævn vind omkring syd og stadigvis frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Formand for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg og lokalvalgt folketingsmedlem for Konservative, Marcus Knuth, kalder det en voldsom eskalering, at en russisk fregat mandag har beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Han ønsker, at Danmark, udover at indkalde den russiske ambassadør, også tager sagen op med NATO.
2: Guldborgsund Kommune står foran svære budgetforhandlinger. Borgmester Simon Hansen vurderer, at der skal findes besparelser på mellem 80 og 100 millioner kroner frem mod 2028, og flere af byrådets partier er enige i størrelsesordenen, skriver Folketidende. Ingen af de adspurgte ønsker dog at fortælle på forhånd, hvor de mener, pengene skal findes. Budgettet første behandles på byrådsmødet torsdag, men forhandlingerne er allerede så småt i gang og ventes at fortsætte tirsdag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig ligesom...

0: 99. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mailer eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En pose BKI eller Karat-kaffe til 32.

0: og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Kids-serien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En russisk fregat affyrede mandag aften to nødblus, såkaldte flares, mod en dansk militærhelikopter syd for Gedser. Episoden vækker opsigt hos Gedserborger og tidligere byrådsmedlem Kim Winther Jensen, som sammenligner situationen med tiden under den kolde krig, skriver Folketidene. Han føler sig ikke utryg, men frygter, at russerne fremover vil forsøge at provokere Danmark yderligere. Ifølge Kim Winther Jensen handler det især om at afprøve grænser og om psykologisk krigsførelse. Den russiske fregat befandt sig i internationalt farvand, da episoden fandt sted.
2: Fredag aften blev en 38-årig mand på elløbehjul standset af politiet i Nakskov. En narkometertest gav udslag for cannabis og kokain. Derfor blev den 38-årige anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet, og i aften kommer der regn. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 20 grader, og der vil komme svag til jævn vind omkring syd og stadigvis frisk vind ved kysterne.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne. I've been wondering where you've gone.

0: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 0587 eller se mere på marieløst-l.dk.
1: Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Boligjobbere præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet kalder mandagens episode syd for Gedser for endnu en russisk eskalering. Her affyrede en russisk fregat flares mod en dansk militærhelikopter. Kasper Rov, der er næstformand i Folketingets udenrigs- og forsvarsudvalg, mener, at Rusland hele tiden tester grænserne for sin hybride krig mod Danmark og Europa. Han advarer om, at situationen kan komme ud af kontrol og opfordrer danskerne til at engagere sig i beredskabet eller hjemmeværnet, skriver Folketidene.
2: En 31-årig mand blev lørdag aften anholdt på banegården i Nykøbing efter et voldsomt optrin. Kort forinden var han selv blevet overfaldet af to ukendte gerningsmænd. Derefter løb han ind i et tog, hvor han smadrede en rude, sparkede på døren til lokomotivførerens kabine og efterfølgende truede lokomotivføreren. Politiet kom frem, og manden blev sigtet for hærværk, trusler og for at forstyrre sikkerheden på jernbanen. Episoden betød samtidig, at flere tog på Lollandsbanen måtte aflyses.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500, med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vælg en bank der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder at du får del i fremgangen når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja,
12: wow.
11: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Tirsdag aften er der borgermøde om planerne for Danmarks største datacenter på 114 hektar i et område øst for Rødby. Blandt de tilmeldte er Gitte og Kai Madsen, der netop har solgt deres hjem gennem 41 år til selskabet bag udviklingsprojektet. Folketidene dækker borgermødet, som du kan læse om på folketidene.dk.
2: En 62-årig mand står i disse dage tiltalt ved retten i Nykøbing for en lang række forhold. Blandt andet to påsatte brande i det samme hus i Nørre Alslev. Ifølge anklageskriftet brugte manden tilbage i marts brandbar væske til at sætte ild til ejendommen to gange med godt to ugers mellemrum. Manden er også tiltalt for flere tyverier, indbrud og overtrædelse af knivloven. Manden har siddet varetægtsfængslet siden april, og dommen ventes at falde onsdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet, og i aften kommer der regn. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 20 grader, og der vil komme svag til jævn vind omkring syd og stadigvis frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh

0: Shakedown. Tidligere var det her fra Sabrina Carpenter på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Ja, hej med dig, og velkommen til en sydhavsfrokost, hvor du skal klædes på. Det skal du i dagens Sydhavsø. Du skal også opleve trafikuheld i gammelhederne. Der er en frokostklassiker til dig, der gik nummer 1 16 år efter den kom på gaden. Og alt det skal vi nå, efter vi har spist masser af pasta. Det her, det er som sagt en sydhavsfrokost, og jeg hedder Søren.

0: Vi var en tur i biffen sammen med Tommy Lee Jones og ikke mindst Will Smith. Lige her, der fik du The Man in Black.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, det vi skal fejre i dag, det er en af de mest spiste retter i hele verden blandt studerende, fordi det er forholdsvis billigt, og ellers bare fordi, ja, det smager rigtig godt. Det er jo blevet den 15. september i dag, og det er den officielle pastadag. Og det vil sige, det er egentlig den officielle linguine-dag, men skal vi ikke bare sige, at vi helt generelt fejrer pastaen, for det er den er fortjent. Om du snupper studenterudgaven med spaghetti og ketchup, om du laver skruer med en god hjemmelavet kødsovs, eller måske kaster dig ud i at lave en carbonara. Det kan også være lasagne, den synes jeg også tæller. Ved du hvad, det kan også godt være, at du er mere til macaroni. Det er fuldstændig op til dig. Jeg var weekendbarn, dengang jeg var knægt for rigtig mange år siden. Når jeg besøgte min far i Aarhus, så lavede han altid macaroni med tomatsovs og ristede pølsestykker. Er det sjovt, fordi sådan noget, det hænger bare ved. Sådan et madminde. Så det tror jeg faktisk, jeg skal have i aften. Fordi det er trods alt blevet den 15. september. Det er en officiel pastadag, og det skal vi da fejre.

0: Det her, det er jo simpelthen et af de smukkeste genhør overhovedet. Noget af det, som Bangles klarede sig bedst med i hele verden, det var Eternal Flame, og den havde fundet frem til dig her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Det her nummer, det hittede mere eller mindre øjeblikkeligt, men prøv at forestille dig, at du laver et nummer, der sådan set klarer sig rigtig, rigtig godt og går nummer et, og så forsvinder det ligesom i glemslen igen. Folk går og hører det, hister her, og pludselig 16 år efter, så går det nummer et igen. Hvorfor det var? Hvem det var, og hvad det er for et nummer, det kan du høre i din frokostklassiker lige om lidt.
1: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn for alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.

0: sige. Det her det er en måde at gøre det på. Tag et gammelt nummer og gør det til et nyt nummer, og så store hitter det igen. Og det fungerer rigtig, rigtig godt for Cyril her på Stumbling In. Den fik du her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Men forestil dig så, at man har allerede haft et stort hit, så går det rigtig mange år, så bliver det et hit igen. For i dag, der skal vi nemlig 36 år tilbage i tiden til den 15. september i 1990. Og der gik Steve Miller Band nummer 1 på den britiske single hitliste med et nummer, der rent faktisk var udgivet og havde været hit 16 år tidligere. Grunden til den her nye succes, det var, at nummeret netop var blevet brugt i en meget, meget populær TV-reklame for Levi's Jeans. Og det gav den en ny førsteplads 16 år efter debuten. Og det gav faktisk også den her sang rekorden for det længste mellemrum, der har været mellem to førstepladser nogensinde. Her der får du den som dagens frokostklassiker, Steve Miller Band og The Joker.

0: Ja, det er jo fantastisk fedt det her. Det må sådan set godt hit igen, hvis du spørger mig. The Joker fra Steven Miller Band, der altså gik nummer 1 med 16 års mellemrum. Det er faktisk ikke sket særlig mange gange i historien, hvis overhovedet du fik den som dagens frokostklassiker lige her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, der skal der gættes. Vi skal lukke op for det en sydhavsø. Jeg har en gåde til dig. Du skal gætte et ord med ø. Men først, der skal du høre godt efter, for her får du nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En russisk fregat har mandag beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Forsvarsminister Jeppe Bruus udtaler, at han ser på episoden med stor alvor.
3: Den 80-årige mand fra Nørre Alslev, som politiet efterlyste mandag eftermiddag, er nu fundet i god behold. Det oplyser politiet uden yderligere tilføjelser.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja, når festen den var til den lyse morgen, Drunk in the Morning, Lucas Graham, var det selvfølgelig her på Radio Sydhavsøerne.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavsø?
0: Jeg håber, du har husket reglerne. Det her med, at jeg har et ord til dig, hvor bogstavet ø, det indgår i ordet. Så har jeg lavet en lille gåde til dig, og så må vi se, om det er nok til, at du gætter, hvad det er for et ord. Jeg tror, den er lidt sværere i dag, end den var i går, men nu må vi se. For jeg har to arme, men intet hoved. Til gengæld hjælper jeg dig med ikke at rode. Jeg bor i mørket, hvor jeg hænger med andre. Du tager de at bære, når du vil din stil forandre, og skal du klædes på, ja, så hjælper jeg dig med at finde det rette, før du skal afsted på din vej. Hvad er det for et ord, jeg leder efter i dag? Jeg har det rigtige ord til dig. Det skal du nok få lidt senere.

0: Ella Langley var det på Be Here. Du fik den i din sydhavsfrokost her på Radio Sydhavsøerne. Jeg er sikker på, når Ella Langley hun skal afsted ud for at optræde, så går hun i sit skab for at finde det rigtige sæt tøj, og det hænger naturligvis på en bøjle. Og det var en bøjle, der skulle gættes i dagens sydhavsø i dag.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje og VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

0: Vi løber en tur mod skyggerne sammen med Tame Impala og Jenny her på Dracula. Når klokken bliver 13, så skal du have nyheder, og så skal vi ud og køre bil. Lad os håbe, det ikke går galt i gamlehederne.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så

0: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Formand for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg og lokalvalgt folketingsmedlem for konservative, Marcus Knuth, kalder det en voldsom eskalering, at en russisk fregat mandag har beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Han ønsker, at Danmark, udover at indkalde den russiske ambassadør, også tager sagen op med NATO.
2: Guldborgsund Kommune står foran svære budgetforhandlinger. Borgmester Simon Hansen vurderer, at der skal findes besparelser på mellem 80 og 100 millioner kroner frem mod 2028, og flere af byrådets partier er enige i størrelsesordenen, skriver Folketidene. Ingen af de adspurgte ønsker dog at fortælle på forhånd, hvor de mener, pengene skal findes. Budgettet første behandles på byrådsmødet torsdag, men forhandlingerne er allerede så småt i gang og ventes at fortsætte tirsdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet, og i aften kommer der regn. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 20 grader, og der vil komme svag til jævn vind omkring syd og stadigvis frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Olivia Dean naturligvis, Man I Need, lige her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Fuldstændig korrekt. Du skal have din gammelhed, vi skal tilbage i tiden, og i dag, der skal vi jo altså, fordi det er tirsdag, tilbage til 80'erne, nærmere bestemt dagen i dag i 86. Og det er så fint nede med arkivet, for 80'er hylden, den står altid meget, meget fint organiseret dernede, så det er jo let at finde avisen. Men hvad der er sket, det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne, 15. september 1986. En 17-årig dreng fra Våbensted kan vente en sigtelse for spirituskørsel, efter at han i går eftermiddag væltede med en bil ved Maj på vej i Våbensted. Han er indlagt med en kraftig hjernerystelse og muligvis brud på nakke eller rygvivel. Han havde lånt bilen i anførselstegn i forbindelse med en fest, hvor han fik fat i nøglerne. Bilen er en udlejningsvogn, som en anden deltager i festen havde lejet. På Maj på vej i Våbensted mistede den 17-årige herredømmet over køretøjet. Det skete i en højre kurve, hvor bilen kørte over den modkørende vognbane og ind på en mark. Her rullede den flere gange rundt og endte på taget. For uden ambulance blev slukningstog og sendt afsted, da der var meldt ild i bilen. Det viste sig at være en damp fra kølerslangen, der var omfattet som røg. Politiet anholdt fredag ved midnat tre unge mænd, som øvede hærværk mod Sundskolen. Det drejede sig om to 17-årige og en 16-årig. De tre havde knust lamper og kastet flasker mod asfalten i skolegården. Desuden havde de fyret kanonslag af. Da politiet nåede frem, havde de unge mænd stadigvæk noget af det kraftige fyrværkeri i lommerne, og det blev konfiskeret. De tre vil få en bøde for hærværk og for besiddelse af ulovligt fyrværkeri, og de skal desuden betale, hvad de har ødelagt. Her fik du gamlederne 15. september 1986.

La Isla Bonita. Sikke en klassiker fra Madonna lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi lidt tidligere legte dagen sydhavsø, hvor ordet, der skulle gættes med ø i dag, det var en bøjle. Du ved sådan, man har i skabet, så man hænger sit pæne tøj på, og det er der faktisk en bestemt grund til. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men den amerikanske modedesigner, meget, meget berømt mand Bob Mackie, der er kendt for at designe tøj og kostymer til flere store stjerner i Hollywood, blandt andet Madonna, som du lige hørte her, han er død i en alder af 87 år. Det skriver People på baggrund af et opslag, der blev delt på Mackies Instagram, og det er TV2, der har bragt historien herhjemme. Blandt dem, der igennem tiden har arbejdet med Bob Mackie, det er Cher, Marilyn Monroe, Carol Burnett, Tina Turner og Barbara Streisand. What?

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

0: The Weeknd naturligvis på Dancing in the Flames. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det igen som et spil, et hæsblæsende legendarisk arkadespil fra 1987, udviklet af Sega. Spillet var kendt for sit ekstremt høje tempo og ikke mindst sine spektakulære fysiske arkademaskiner, der rullede fra side til side. Det her spil det opbygget som såkaldt rail shooter, et skydespil på faste skinner, set i ja, vi kan næsten sige tredje persons perspektiv, hvor du styrer det ikoniske amerikanske F-14 Tomcat jagerfly, kraftigt inspireret af 80'er storfilmen Top Gun. Hvad er det for et arkadespil? Måske har du prøvet det, så kender du titlen. Men ved du hvad? Jeg har det lyd til dig lige om lidt.

0: B.B. Rexha og Faithless, de ramte dansegulvet her med New Religion. Det gjorde de her på Radio Sydhavsøerne. Lige om det skal du have lyd fra dagens, det lyder som. Men først, der skal du have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En russisk fregat affyrede mandag aften to nødblus, såkaldte flares, mod en dansk militærhelikopter syd for Gedser. Episoden vækker opsigt hos Gedser-borger og tidligere byrådsmedlem Kim Winther Jensen, som sammenligner situationen med tiden under den kolde krig, skriver Folketidende. Han føler sig ikke utryg, men frygter, at russerne fremover vil forsøge at provokere Danmark yderligere. Ifølge Kim Winther Jensen handler det især om at afprøve grænser og om psykologisk krigsførelse. Den russiske fregat befandt sig i internationalt farvand, da episoden fandt sted.
3: Fredag aften blev en 38-årig mand på elløbehjul standset af politiet i Nakskov. En narkometertest gav udslag for cannabis og kokain. Derfor blev den 38-årige anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

det er dejligt, det her helt ny musik fra Malte Ebert og Mumle. Den hedder Vagabond. Du fik den lige her i din sydårsfrokost, hvor vi leger, det lyder sommer. I dag lyder det altså som et legendarisk arkadespil fra Sega fra 1987, hvor hvis du gik ind og så det eller spillede det, så fik du øje på det her kæmpe store kabinet, der næsten kastede dig fra side til side, mens du fløj et jagerfly. Og musikken lød sådan her.

0: Carl William, der for nylig har været ude at fortælle, at det var rigtig, rigtig hårdt for ham i den periode, hvor han pludselig blev superstjerne i forhold til at styre det her med misbrug. Blev igen fantastisk scene fra ham, du fik den her i din sydårsfrokost, hvor vi leger det lyder som. Og i dag, der lød det som det legendariske arkadespil fra Sega, der hed Afterburner.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: 10 kendes for ret.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Christoffer ringer om natten, var lige her i din sydårsfors, hvor vi er ved at nå til vejs ender. Vi har spist masser af pasta på den officielle pastadag. Vi så trafikuheld i gamlehederne, så der boiler i skabet i dagens sydårsøg, og endelig sang vi med på The Joker i dagens frokostklassiker. Stine i studiet for kl. 14, og hvilken Joker hun trækker ud af ærmet 15.30, det afslører jeg lige om lidt.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder. Hey,
3: kom
2: til
3: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hello. Hører du noget?
10: Ja, jeg har det sådan.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Husk, normalt er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig om kul. Før 19 kroner. Nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normalt alting til overraskende lave priser.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig

får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Let me tell you.

0: Ja, tak til Paul Russell og Little Boo Thing. Du fik den her som afslutning på dagens sydhavsfrokost. Stine, hun er i studiet, når klokken bliver 14, og klokken 15.30, det er det DJ Grænge, hun inviterer indenfor. Han har lovet at mixe, nu skal du holde fast. Last night a DJ saved my life. Du får Here in Your Arms. Der er Bad Habits, du ved fra Ed Sheeran. If You Had My Love for Jennifer Lopez. Push That Feeling On fra Nightcrawlers. Og endelig Bob Marley og Jamming. Det bliver super, super fedt. Det håber jeg også, det gør i morgen. Der kan vi høres ved i sydhavsfrokost fra klokken 12. Ha' en rigtig dejlig tirsdag.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet kalder mandagens episode syd for Gedser for endnu en russisk eskalering. Her affyrede en russisk fregat flares mod en dansk militær helikopter. Kasper Rov, der er næstformand i Folketingets udenrigs- og forsvarsudvalg, mener, at Rusland hele tiden tester grænserne for sin hybride krig mod Danmark og Europa. Han advarer om, at situationen kan komme ud af kontrol og opfordrer danskerne til at engagere sig i beredskabet eller hjemmeværnet, skriver Folketidene.
3: En 31-årig mand blev lørdag aften anholdt på banegården i Nykøbing efter et voldsomt optrin. Kort forinden var han selv blevet overfaldet af to ukendte gerningsmænd. Derefter løb han ind i et tog, hvor han smadrede en rude, sparkede på døren til lokomotivførerens kabine og efterfølgende truede lokomotivføreren. Politiet kom frem, og manden blev sigtet for hærværk, trusler og for at forstyrre sikkerheden på jernbanen. Episoden betød samtidig, at flere tog på Lollandsbanen måtte aflyses.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet, og i aften kommer der regn. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 20 grader, og der vil komme svag til jævn vind omkring syd og stadigvis frisk vind ved kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

Lord Siva og Solvær her til din tirsdag eftermiddag, hvor vi jo er kommet pænt stykke ind i september måned, men det er som om vejret, det fortsætter stadigvæk på de der summer vibes. Det har jeg heller ikke noget som helst imod. Jeg er Stine Kronborg, og jeg sørger for musikken her de næste to timer frem til klokken den slår 16. Der er det altså mig, der trykker på knapperne. Benjamin Hav, han inviterer os med til et dejligt lunt sted lige om et øjeblik. Vi skal nemlig til Portugal. Men først noget mere dansk popmusik. Og her der skal vi altså 35 år tilbage, for det var der, at Danser med Drengen kom ud med Hvor længe vil du ydmyge dig? Så har der jo været et par forskellige sangerinder igennem systemet, fordi den originale sangerinde, ja, hun mistede desværre livet, tabte kampen til kræft. Det er der jo en del, der gør. Men så har der altså været to andre sangerinder efterfølgende. Men den her version, som er en 35-års jubilæumsversion af Hvor længe vil du ydmyge dig, der er alle tre sangerinder repræsenteret, fordi det er så noget, man kan, hvis man altså er dygtig til at mixe. Og det er dem, der står bag Danser med Drengen. Men nu skal jeg ikke tale mere. Nu skal du nyde det her fantastiske.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Benjamin Howe var det her med Portugal, og vi behøver slet ikke at tage til Portugal, for vi har det super dejligt herhjemme i Danmark. Og vi har faktisk også en masse dejlig dansk musik, som vi helt sikkert spiller her på Radio Sydhavnsøerne. Og altså selvfølgelig spiller vi også engelske sange, men jeg vil sige, at det største del af sangene, det er faktisk fra danske kunstnere. Jeg har også Andreas Oddbjerg på vej til dig. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, men først lige en tur til udlandet. Beyoncé og Halo.

0: En af de helt store kunstnere herhjemme i Danmark, Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Vi har jo også nogle gode kvinder, der klarer sig godt i toppen af poppen. En af dem, det er Medina, hende har jeg på vej med ensom. Men inden du får den, så skal du have et nyt nummer, som vi begyndte at spille, og det er simpelthen for denne her K-pop, er det egentlig gruppe, men for USA? De blev sammensat i et tv-show, men det var simpelthen med tanken om at lave et amerikansk K-pop-band. Det er Cat's Eye, jeg taler om, og vi er begyndt at spille Animal, den nye single.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
4: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
5: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
6: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: Medina var det her med Ensom, og Medina, ja, trods hun jo laver duetter på kryds og tværs, så er hun jo nok lidt ensom, fordi hun er jo ikke en del af et band. Hun har et band, som arbejder for en, men hun er jo ikke sådan her og der og alle vejen med hensyn til bands. Det er der en anden, der er. Ham jeg tænker på, det er Simon Kvam. Selvom Simon Kvam er Simon Kvam, jamen så har han jo været Nephew, og der er også Hugorm og Drengene fra Angora og alle sådan nogle ting, som han jo også har lavet. Men altså, ja, Medina er en ting, Simon Kvam er en anden ting, og jeg har Nephew på vej til dig med igen og igen. Og først tid til en omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Tirsdag aften er der borgermøde om planerne for Danmarks største datacenter på 114 hektar i et område øst for Rødby. Blandt de tilmeldte er Gitte og Kai Madsen, der netop har solgt deres hjem gennem 41 år til selskabet bag udviklingsprojektet. Folketidene dækker borgermødet, som du kan læse om på folketidene.dk. Mandag morgen standsede politiets udlændingekontrolafdeling i Gedser en polsk lastbil, hvor de i førerhuset bag rattet fandt en peberspray. Derfor blev føreren, en 45-årig mand, sigtet for at overtræde våbenloven. Manden fik desuden en bøde på 3.000 kroner.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

Nephew med igen og igen. Og her kan man jo rigtig fornemme bandstilen med rigtige trommeslager, rigtig guitar og så videre. Sådan noget rigtig tromme- og guitarmusik, det forbinder jeg en gang imellem med 80'erne. Men trods det, ja, der var altså meget af, hvad kan man sige, det rigtige musik ude, men trods det, så var det altså også i 80'erne, at sådan en trommemaskine fik sit indbrud, hedder det det? Ej, det er vist noget helt andet, der. Ja, men Madonna og Prince brugte sådan en trommemaskine i deres sang. Men, det gjorde Sandra også i 1985, da hun kom ud med Maria Magdalena. Og rent faktisk er den her indsunget på et hotelværelse, for produceren mente nemlig, at Sandra, hun sang bedst, når hun var afslappet. Så ja, den er indspillet på et hotelværelse. I München, rent faktisk.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Ariana Grande, oh hey, that I made you love me. Nu kan jeg jo rent faktisk se, hvad det er for en sang, jeg har lagt klar. Den hedder noget med solnedgangen. Og lige så snart jeg tænker på en solnedgang, så tænker jeg på noget af det smukkeste i hele verden. Jeg elsker det, farverne på himlen. Og nu, jeg skal tale om mig selv, men nu har jeg jo været lidt berejst. Og i Australien, jamen, der har den også bare sådan en helt speciel farve. Men jeg har faktisk lige i weekenden booket billetter til, at jeg skal, ikke til Australien, men til USA over besøg i min familie. Det skal jeg her i efterårsferien. Og noget, jeg glæder mig til, så er det kom ned på stranden og se solnedgangen. Nu skal vi også mod solnedgangen her sammen med Nick og

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene. Centerpark.

0: lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne.
5: Mere levende radio.
4: Det er Sydhavsøerne.
6: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
5: Godt humør og masser af god musik.
4: Masser af de gode gamle
5: og de nye hits hele dagen.
4: Radio Sydhavsøerne.

0: drop dead.
1: Så meget passion bag det her kys, hun åbenbart synger om. Det var Olivia Rodrigo og Drop Dead. Hvem der mixer i dagens klub, synes hun er short mix. Det afslører efter Saint Clara og Gosh, I Love It. Klokken den er 15.
2: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
3: En russisk frigat har mandag beskudt en af

0: Forsvarets helikopter med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Forsvarsminister Jeppe Bruus udtaler, at han ser på episoden med stor alvor.
1: En 62-årig mand står i disse dage tiltalt ved retten i Nykøbing for en lang række forhold. Blandt andet to påsatte brande i det samme hus i Nørre Alslev. Ifølge anklageskriftet brugte manden tilbage i marts brandbar væske til at sætte ild til ejendommen to gange med godt to ugers mellemrum. Manden er også tiltalt for flere tyverier, indbrud og overtrædelse af knivloven. Manden har siddet varetægtsfængslet siden april, og dommen ventes at falde onsdag.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet, og i aften kommer der regn. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 20 grader, og der vil komme svag til jævn vind omkring syd og stadigvis frisk vind ved kysterne.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
3: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
2: med Stine Kronborg.

Sing, Clara, og oh gosh, I love it her, hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Så nu er der kun en lille bitte halv time til, at det går løs i dagens klub Syd og Søren Short Mix. Og manden på mixerpulten i dag, det er Nakskov-drengen DJ Gringer. Og hvad har han tænkt sig at mixe sammen? Jo, der bliver noget med Last Night at DJ Saved My Life. Der bliver noget Ed Sheeran, Bad Habits, og skal jeg lige nævne en ting til, så vil jeg sige Nightcrawlers, Push the Feeling On, og så er der også mange flere sange. Du kan høre alt det mixet sammen klokken 15.30, og nu får du noget dansk musik. Liga skylder dig ikke noget, og derefter noget portugisisk. Michel Delo og I See It.

0: se eu te pego, hein?
1: Ej, jo, tilbage her fra Michelle Delo. Og det synes jeg passede egentlig meget godt her til denne tirsdag, hvor temperaturerne jo stadigvæk er temmelig høje. Det er super skønt. Vi skal en tur around the world, la la la, lige om et øjeblik. Det er ATC. Men inden da, så synes jeg lige, vi også lige skal spille noget af det nye, vi har på playlisten her på Radio Sydhavsøerne. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: ikke fan af energidrik. Jeg drikker det ikke. Til gengæld så får jeg super god energi af at høre sådan noget musik her. Det var ATC med Around the World. Altså generelt får jeg bare god energi af at høre god musik. Og jeg synes også sådan noget som Purple Disco Machine og deres Wonderful Life. Den går også bare lige ind i disco-dasko-blodet. Du får den lige om et øjeblik.
1: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Esnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
4: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
5: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen.

0: en popballade her fra Brian Risbjerg, også kendt som Brian Rice. No promises. Jeg kan dog love dig, at om 4 minutter, så går det løs med dagens klub Sydsøren Short Mix og manden bag pulten. Det er DJ Gringe. Men vi skal også lige have fat på en anden DJ, inden at der er en kort omgang nyheder. Det er nemlig Rune Rask, som er populær med denne her. En som dig.
1: Hvis

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Formand for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg og lokalvalgt folketingsmedlem for Konservative, Marcus Knuth, kalder det en voldsom eskalering, at en russisk fregat mandag har beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Han ønsker, at Danmark, udover at indkalde den russiske ambassadør, også tager sagen op med NATO.
2: Den 80-årige mand fra Nørre Alslev, som politiet efterlyste mandag eftermiddag, er nu fundet i god behold. Det oplyser politiet uden yderligere tilføjelser.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Og så også lige en omgang Bob Marley her til sidst. DJ Gringe på dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. I går gik det galt. Der var det mening, det var René Bjørngaard, der skulle være i studiet efter mig. Jeg satte på, han er klar her klokken 16, men han skal altså være klar i morgen klokken 15.30, fordi der er det nemlig ham, der mixer dagens klub Sydhavsøerne Short Mix under sit DJ-navn DJ Bear Garden. Jeg har Harry Styles klar til dig med American Girls.
1: I Østrig er lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk lebensgefühl på austria.info.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder

Harry Styles og American Girls her til din tirsdag eftermiddag. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er så småt på vej ud af studiet igen. Men bare rolig, musikken stopper ikke. Og der er også, ja, forhåbentlig en vært, der tager over her klokken 16. Og den vært, han skulle gerne hedde René Bjørngaard. Der var lidt tekniske problemer i går, men jeg tænker, at det hele fungerer i dag, og han tager over her klokken 16. Det kan du altså glæde dig til. Han er altid højt humør, og det kan godt være, han er min kollega, men han er altså også en af mine rigtig gode venner, som altid motiverer mig til bare at være mig. Det kan jeg godt lide. Det er også sådan, det skal være, og nu vil jeg også motivere dig. Det vil jeg i form af en Survivor-sang. Det her, det er Eye of the Tiger. Fortsat god eftermiddag. Jeg hedder Stine Kronborg. Vi høres ved igen i morgen, når klokken den slår 14.

0: jeg ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Disponenter kommer
13: og skyder. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
4: Det her
5: er Sydhavns
6: god kanal.
4: Med mere levende radio.
6: Den kan jeg godt lide.
4: Godt humør og masser af god musik
5: hele dagen.
4: Det er Sydhavns.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En russisk fregat affyrede mandag aften to nødblus, såkaldte flares, mod en dansk militærhelikopter syd for Gedser. Episoden vækker opsigt hos Gedser-borger og tidligere byrådsmedlem Kim Winther Jensen, som sammenligner situationen med tiden under den kolde krig, skriver Folketidene. Han føler sig ikke utryg, men frygter, at russerne fremover vil forsøge at provokere Danmark yderligere. Ifølge Kim Winther Jensen handler det især om at afprøve grænser og om psykologisk krigsførelse. Den russiske fregat befandt sig i internationalt farvand, da episoden fandt sted. Guldborgsund Kommune står foran svære budgetforhandlinger. Borgmester Simon Hansen vurderer, at der skal findes besparelser på mellem 80 og 100 millioner kroner frem mod 2028, og flere af byrådets partier er enige i størrelsesordenen, skriver Folketidene. Ingen af de adspurgte ønsker dog at fortælle på forhånd, hvor de mener, pengene skal findes. Budgettet første behandles på byrådsmødet torsdag, men forhandlingerne er allerede så småt i gang og ventes at fortsætte tirsdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.

0: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet, og i aften kommer der regn. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 20 grader, og der vil komme svag til jævn vind omkring syd og stadigvis frisk vind ved kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Med René Bjørngaard.

0: Jeg stiller mig lige her i radio med sådan en relativ mængde ydmyghed, sådan en tirsdag eftermand. Hej, og god eftermand. Jeg hedder René. I torsdags eller fredags, tror jeg det var, fik jeg en sms fra Anders, som er ham, der bestemmer rigtig mange ting her på radioen. Og så spørger han mig sådan, forkortet udgave af samtalen på sms, spørger han mig, hej René, kan du lige lave noget radio for mig mandag og tirsdag? Jeg skal lige noget andet. Hvor til jeg svarer, det er evigheder siden jeg overhovedet har lavet radio, så kan vide, om jeg overhovedet kan finde ud af det. Så kommer der svar retur fra Anders. Det er ligesom at cykle. Kan man det en gang, så kan man det altid. Og fair, vi kaster os ud i, og jeg skal lave radio. Klip til i går eftermiddags, hvor jeg befinder mig et helt andet sted, får jeg på rekordtid to, lad os kalde det care calls. Et fra Anders, det er også bare på sms, siger, kunne du ikke finde ud af at lave radio alligevel? Hvortil det slår mig, hov, jeg havde glemt, at jeg skulle være i din radio, både i går og i dag. Og hvad meget værre er, i virkeligheden. Det, jeg havde glædet mig allerede til, det var at møde Stine ude på gangen, og sådan lige et hygge hejse radiofonisk kram, og jeg kunne også godt høre, at det gik hun og glæde sig til. Så både undskyld til Anders, undskyld til Stine. Jeg har lige fået en krammer ind. Det gik, og alt er godt igen i virkeligheden. Men også undskyld til dig, fordi jeg ikke var i din radio. Men jeg er nu, så alt er godt. I hvert fald frem til klokken bliver den. Her er Christoffer og Irony. God eftermiddag.
1: I'm still smoking cause I read somewhere if I quit before I'm 26 I'll be fine, so I'm lying to myself while I light another cigarette. I'm addicted to my phone, getting anxious every time that it's out of reach. I lie awake, screen right up in my face, and I wonder why I can't sleep. Oh.

Jada og sang om at sende nøgenbilleder til nogen. Og det er i hvert fald, hvad jeg får ud af det, når jeg hører sådan en brøkdel af det, hun sådan når at synge undervejs i den her sang. Den hedder Nudes. Jeg hedder René, ham der er stand-in for Anders, så skulle jo også have været det i går, og du opdagede slet ikke, jeg var væk. Det ved jeg godt, men jeg er ked af, at jeg ikke var i din radio i går alligevel. Men nu er jeg her, og jeg er der frem til klokken, den bliver 18. Og apropos det der med at vide mange ting, det har noget med mig at gøre. Det har i virkeligheden mest noget at gøre med den plade, jeg sætter om lige nu. Den hedder med Teddy Swims, den hedder Mr. Know-It-All. Og så nogen har vi også her på Sydårsøerne, journalisten på Folketiden. De giver dig nyhederne, når klokken den bliver halv. Jeg nøjes med at give dig ham her, Teddy Swims. God eftermiddag.

0: dansabel sang fra ja, hele 2026 i virkeligheden. David Guetta sammen med Jennifer Lopez i Sydøsterne. Den hedder Save Me Tonight. I dag, hvor det jo er den 15. september, er det FN's Internationale Demokratidag. Så rent lavpraktisk og radiomæssigt betyder det, at der er flertal for i dem, der kan stemme på, at jeg lige om et øjeblik spiller en klassiker fra Kaiser Chiefs. Den hedder Ruby. Der er kun mig, der kan stemme, så der er styr på det.
1: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

Igen et med Kaiser Chiefs og sangen om Ruby. Og hvis ikke du lige sådan på lynniveau anerkender min tilgang til demokratiet omkring, hvordan den dukkede op i radioen, så kan du da få et par andre mærkedage, du måske bedre kan arbejde med. Det er nemlig Greenpeace Day i dag. Det vil sige, at det er i dag, der er den store årsdag for Greenpeace, og hvad de kan finde på at lave af plat og ballade. Og så er det måske nok det vigtigste. Det er National Double Cheeseburger Day. Så hvis ikke du ved, hvad du skal have at spise i aften, så har jeg hermed givet dig verdens bedste idé. When

0: tirsdag eftermiddag på Sydsøen med Rasmus Sebak og søn. Det er den, der hedder Sprækker. Lige nu banker jeg på ruden ind til journalisten her på fabrikken. Det er Folketidens dygtige journalister, som også dem, der sørger for, at du får en omgang rettet ned om. Dem får du hjem.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet kalder mandagens episode syd for Gedser for endnu en russisk eskalering. Her affyrede en russisk fregat flares mod en dansk militær helikopter. Kasper Rov, der er næstformand i Folketingets udenrigs- og forsvarsudvalg, mener, at Rusland hele tiden tester grænserne for sin hybride krig mod Danmark og Europa. Han advarer om, at situationen kan komme ud af kontrol og opfordrer danskerne til at engagere sig i beredskabet eller hjemmeværnet, skriver Folketidene.
3: Fredag aften blev en 38-årig mand på elløbehjul standset af politiet i Nakskov. En narkometertest gav udslag for cannabis og kokain. Derfor blev den 38-årige anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Tobias Rahim og sang om hans ven, som hvis har lidt problemer, eller i hvert fald har haft en slags. Og livet hedder den, elsker når du smiler. Vi er Radio Sydhavnsøerne, som lige nu spiller, ja, dem, som for 8 år siden købte et gammelt nedslidt cirkustelt, og nu endelig i den forgangne weekend fik taget hul på og brugte Jonah Blacksmith i din Sydhavnsøerne, den der Saw You Dancing. Jeg havde

0: Sydhedsrønne med Jonah Blacksmith. Og Magnus, den hedder Saw You Dancing. Så fik vi styr på, hvem der kigger. Nu skal vi også have styr på, hvem der danser. Det gør Drew Sigmar for dig. Lige om et øjeblik. Vil du bare ringe?
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
3: Velkommen til Fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
4: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
5: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

Jeg fik også lige glemt sådan et, ja, hvad skal jeg ikke, det Millenniums hit ind i din Sydhedsradio en tirsdag eftermiddag. Westlife. Altså fra 2000, den hedder Fool Again. Og nu lovede jeg, at der var nogen, der ville danse, mens andre ville kigge på dans lige før. Lige nu spiller jeg Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing.

0: efter en omgang rettet møder, du får nu hen, og klokken den bliver 17. Jeg hedder René, og ham, der hænger ude i din sydhedsradio, frem til klokken den bliver 18. Bare rolig. Der er styr på Anders Brønlund, som skulle være i din sydhedsradio igen i morgen. Så der er chance for, at jeg kan huske det hele. Jeg husker også at spille Mumle og Omar til dig lige om et øjeblik dernede hele vejen. God eftermiddag.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
15: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Vilde med

0: følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Østofte kan få en ny skovkirkegård. Menighedsrådet arbejder på at indrette et område i den eksisterende skov ved Præstegården, hvor urner fremover skal kunne sættes ned mellem træerne. Planerne er allerede godkendt af provstiet. Ifølge menighedsrådsformand Una Toft Nielsen skal skovkirkegården imødekomme, at flere ønsker en anden form for gravsted. Samtidig bliver den eksisterende skov udvidet med godt 4 hektar ny skov. De første træer ventes plantet til foråret.
2: En russisk fregat affyrede mandag aften to nødblus, såkaldte flares, mod en dansk militærhelikopter syd for Gedser. Episoden vækker opsigt hos Gedserborger og tidligere byrådsmedlem Kim Winther Jensen, som sammenligner situationen med tiden under den kolde krig, skriver Folketidene. Han føler sig ikke utryg, men frygter, at russerne fremover vil forsøge at provokere Danmark yderligere. Ifølge Kim Winther Jensen handler det især om at afprøve grænser og om psykologisk krigsførelse. Den russiske fregat befandt sig i international farvand, da episoden fandt sted.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet, og i aften kommer der regn. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 20 grader, og der vil komme svag til jævn vind omkring syd, og stadigvis frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponserer

0: Storstrøm Forsikring.
1: God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
2: Med René Bjerngaard.

i virkeligheden et stykke musik, som er lavet som opfølgeren til et kæmpe hit i 2010 med Burhan G og Medine. Det var den, der hed Mesterens. Ja, den skulle vi så vente. Jeg er 16 år på en opfølger. Jeg selv sammen, Burhan G og Medina, den hedder Gemt dit nummer. Jeg hedder René, ham der passer din sydhedsrette frem til klokken 18, hvor vi løber ind i Kim T, som har sin egen lille hyggestund, som, ja, det er så lang tid siden jeg har sagt det, så den hedder Hit Me med Kim T, og hvad det præcis går ud på, kan du i virkeligheden høre, når klokken den bliver 18, hvor Kim T er din sydhedsrette. Jeg har naturligvis også en gang friske nyheder til dig, når klokken den bliver halv, her Milo, god eftermiddag. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor, and money, money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

En af de helt store hit på Sydsjøen lige i øjeblikket, Tame Impala og Jenny og sangen om Drug Killer. Har du brug for at høre præcis, hvor stort et hit det her i virkeligheden er, så er det på fredag hos Søren Krog i hans udgave, eller hans ugenlige udgave af Sydårslisten. Du kan høre, hvor stort et hit det er. Han er i din radio. Ja, i morgen, når klokken den er 12, men altså på fredag, når klokken den er 12, så giver han dig de 20 største hits i form af Sydårsøren. Der er jeg helt sikker på, at den her den er med. Men præcis hvor, det kan du kun finde ud af på en måde, det vi har lyttet med hos Søren på fredag. Lige nu kan du lytte med hos mig. Jeg spiller Cool and the Gang og Fresh.

0: Lyden er August Højen, en tirsdag eftermiddag på Sydsjælland. Den hedder Kaster mig ud i. Noget, jeg kaster mig ud i, eller det er virkelig, jeg kaster nogle andre ud i det lige om et øjeblik, det er en ordentlig omgang af radionyder. Du får nu her, når klokken den bliver halv. Det er Folketidende Journalister, som sørger for, at du er godt opdateret på, hvad der foregår lige om ørene på dig. Den får du lige om et øjeblik efter din Sydsjællandsradio. Blandt andet har spillet både Nick & Jay og Dido. Bliver du hængende?
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34. Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk. Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 05 87 eller se mere på marielyst-l.dk.

0: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik.
1: Fed musik. Også noget lidt gammelt, man kan synge med på.
0: Masser af de gode gamle og de nye hits. Og de nye hits. Og de nye hits. Radio Sydhavsøerne.
2: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Nick og Jane, og et smut ned af novembervej, sådan en tirsdag eftermiddag på Sydhavnsøen. Hvor jeg om et øjeblik giver dig en omgang radionyder, men først så skal vi forbi en, som jo, jeg vil da virkelig håbe på, at hendes efternavn lever op til hendes fysiske tilstand. Hun burde være venstrehåndet, hvis man sådan skal tro det store internet. Jeg spiller Stella Lefty til dig.

0: Jeg kan ikke bare efterlade dig med antagelsen, at du stiller Lefty af venstre hånd. Så hvad gør jeg? I alles tjeneste. Jeg hopper naturligvis på det store internet, og viser sig, at Stella Lefty er venstrehåndet, og i virkeligheden hedder Stella Lefkowski, så giver det hele bare meget mening. Det lyder også meget mere kunstnerisk, sådan superstar-agtigt, det hedder Stella Lefty. Nå, skal vi ikke lige hoppe ind til journalisterne?
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En brændende bil var tirsdag eftermiddag tæt på at sætte ild til et hus i Øster Kippinge. Lolland Falster brandvæsen nåede frem i sidste øjeblik, fortæller indsatsleder Johnny Rasmussen. Flammerne fra bilen nåede helt op til tagets udhæng, men brandfolkene fik hurtigt vand på og forhindrede ilden i at brede sig. Bilen udbrændte, og årsagen til branden er endnu ukendt.
3: Formand for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg og lokalvalgt folketingsmedlem for konservative Marcus Knuth kalder det en voldsom eskalering, at en russisk fregat mandag har beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Han ønsker, at Danmark, udover at indkalde den russiske ambassadør, også tager sagen op med NATO.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Ja, alle dage bare været fremragende radiohitter. Infernal og Electric Light, og øvrigt også et fremragende koncerthit fra en Infernal. Nå, jeg kan give dig et stykke mere dansk fremragende stykke musik, som I altså underkøbet er hævet ud af ikke bare samme årtusind, men samme årti, som Infernal hittet var. Lige nu spiller jeg Alphabeat, dengang de var kæmpe store tilbage i 2007. Det her er sangen om Boyfriend.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
6: 10 kendes for ret.

Benjamin Hav og vel sagtens en af sommerens store hits sådan rundt omkring på festivaler. Det var sangen om Portugal. Jeg hedder René, jeg er ude af din radio nu, når klokken den er 6, og gæt en gang, Anders Brønholt er tilbage igen i morgen og passer din radio, for klokken den bliver 16 til 18. Det var hvad jeg kunne mande mig op til lige at dukke op på en ud af to vagter, jeg havde lovet at passe om. Men inden jeg forlader dig, har jeg spillet Malte Ebert lige om et øjeblik, og her Ellie Goulding. You're the

0: den nye single fra Malte Ebert. Den hedder Sæt det fri. En, jeg også sætter fri nu, det er i virkeligheden mig selv, sagde hun. Jeg hedder René. Jeg hopper ud af den syres radio. For nu tager der godt af KT, som dukker op nu, når klokken nemlig er den. For så god tirsdag til dig.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
0: Bar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
23: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
24: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
25: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere?

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Mandag morgen standsede politiets udlændingekontrolafdeling i Gedser en polsk lastbil, hvor de i førerhuset bag rattet fandt en peberspray. Derfor blev føreren, en 45-årig mand, sigtet for at overtræde våbenloven. Manden fik desuden en bøde på 3.000 kroner.
2: En russisk fregat affyrede mandag aften to nødblus, såkaldte flares, mod en dansk militærhelikopter syd for Gedser. Episoden vækker opsigt hos Gedserborger og tidligere byrådsmedlem Kim Winther Jensen, som sammenligner situationen med tiden under den kolde krig, skriver Folketidene. Han føler sig ikke utryg, men frygter, at russerne fremover vil forsøge at provokere Danmark yderligere. Ifølge Kim Winther Jensen handler det især om at afprøve grænser og om psykologisk krigsførelse. Den russiske fregat befandt sig i international farvand, da episoden fandt sted.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet, og i aften kommer der regn. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 20 grader, og der vil komme svag til jævn vind omkring syd og stadigvis frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du.

0: Mike. Velkommen til tirsdagens udgave af programmet Hit Me, der jo som altid tager os rundt i den musikalske verden med hits lige fra 70'erne og frem til i dag. Og ja, her til en start, jamen der var vi faktisk lige i nutiden. Det var Christoffer og Ringer om natten.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og lad os så lytte til Taylor Swift med Opalite.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Ja, men virkelig et af de numre, vi lyttede rigtig meget til i 2019, og som blev et rigtig stort hit, det var Harry Styles med Watermelon Sugar, og det nåede faktisk også en førsteplads på US Billboard Hot 100.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Så har Gert fra Nordfalster sendt en sms, hvor der står, at han synes, vi hører alt for lidt til den irske sanger Ronan Keating. Og derfor vil han gerne høre nummeret Life is a Rollercoaster. Jamen, det kommer her, Gert.

0: Fra Rasmus Seebachs debutalbum Natteravn fra 2009, ja, der var det her titlen, nummeret vi lyttede til.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i dit bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
4: Hit me.
5: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så er der også kommet en sms fra det jyske, fra en af vores trofaste lyttere deroverfra, nemlig Christian. Og han vil meget gerne høre Annika og Livsforladt.

0: Hit Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Og denne gang tager jeg dig til Sverige for at høre nummeret Tænk Om med Molly Sandén og Victor Leksell.

0: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Er du dum i hovedet?
6: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Husk, normalt er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find din favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
18: Tirsdagens udgave af Hit Me afsluttes af Jennifer Lopez med Ain't It Funny. Og husk nu, at vil du gerne have et musikønske opfyldt her i programmet, jamen så send du bare en sms allerede nu, så er jeg sikker på, at det kommer med i morgen. Og så ellers en rigtig god aften til dig.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En brændende bil var tirsdag eftermiddag tæt på at sætte ild til et hus i Østerkipinge. Lolland Falster brandvæsen nåede frem i sidste øjeblik, fortæller indsatsleder Johnny Rasmussen. Flammerne fra bilen nåede helt op til tagets udhæng, men brandfolkene fik hurtigt vand på og forhindrede ilden i at brede sig. Bilen udbrændte, og årsagen til branden er endnu ukendt.
3: Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet kalder mandagens episode syd for Gedser for endnu en russisk eskalering. Her affyrede en russisk fregat flares mod en dansk militærhelikopter. Kasper Rov, der er næstformand i Folketingets udenrigs- og forsvarsudvalg, mener, at Rusland hele tiden tester grænserne for sin hybride krig mod Danmark og Europa. Han advarer om, at situationen kan komme ud af kontrol og opfordrer danskerne til at engagere sig i beredskabet eller hjemmeværnet, skriver Folketidene.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: I aften mest skyde og perioder med regn eller byer, lokalt med skybrud og torden. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

0: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
1: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
0: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
2: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
3: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Mandag morgen standsede politiets udlændingekontrolafdeling i Gedser en polsk lastbil, hvor de i førerhuset bag rattet fandt en peberspray. Derfor blev føreren, en 45-årig mand, sigtet for at overtræde våbenloven. Manden fik desuden en bøde på 3.000 kroner. Formand for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg og lokalt valgt folketingsmedlem for Konservative, Marcus Knuth, kalder det en voldsom eskalering, at en russisk fregat mandag har beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Han ønsker, at Danmark, udover at indkalde den russiske ambassadør, også tager sagen op med NATO.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.

0: spare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
17: Emma! Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: Oh.
19: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabæk indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med Hello Fresh kan du lave aftensmad alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh, intet slår hjemmelavet.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Østofte kan få en ny skovkirkegård. Menighedsrådet arbejder på at indrette et område i den eksisterende skov ved præstegården, hvor urner fremover skal kunne sættes ned mellem træerne. Planerne er allerede godkendt af provstiet. Ifølge menighedsrådsformand Una Toft Nielsen skal skovkirkegården imødekomme, at flere ønsker en anden form for gravsted. Samtidig bliver den eksisterende skov udvidet med godt 4 hektar ny skov. De første træer ventes plantet til foråret.
2: En russisk fregat affyrede mandag aften to nødblus, såkaldte flares, mod en dansk militærhelikopter syd for Gedser. Episoden vækker opsigt hos Gedserborger og tidligere byrådsmedlem Kim Winther Jensen, som sammenligner situationen med tiden under den kolde krig, skriver Folketidene. Han føler sig ikke utryg, men frygter, at russerne fremover vil forsøge at provokere Danmark yderligere. Ifølge Kim Winther Jensen handler det især om at afprøve grænser og om psykologisk krigsførelse. Den russiske fregat befandt sig i international farvand, da episoden fandt sted.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften mest skyde og perioder med regn eller byer, lokalt med skybrud og torden. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Er du bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg, 43 år.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Kom nu, så kør du.
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu.
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Vi har en våd nat i vente. DMI varsler nemlig lokale skybrud og torden fra kl. 23 tirsdag aften. Det gælder for den østlige del af landet, fra Lolland og op til Hørsholm. Der ventes op mod 15 og 25 mm regn på en halv time. Det får også Vejdirektoratet til at advare trafikanterne. På deres hjemmeside opfordrer de til, at man holder god afstand og husker at tjekke sine baglygter. Samtidig skal man passe på akvaplaning i de lavtliggende områder.
2: En russisk fregat har mandag beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Forsvarsminister Jeppe Bruus udtaler, at han ser på episoden med stor alvor.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften mest skyet og perioder med regn eller byer, lokalt med skybrud og torden. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Tisk på dagen, der kommer der
13: skyer ind til øst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
21: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu
5: nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
26: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
27: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
28: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
29: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: for at fastholde og uddanne lærlinge. Samtidig skal fusionen være med til at sikre, at virksomheden fortsat er lokalt ejet. Ifølge Jakob Goldbæk er ambitionen at bygge videre på de stærke sider for begge virksomheder.
1: Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet kalder mandagens episode syd for Gedser for endnu en russisk eskalering. Her affyrede en russisk fregat flares mod en dansk militærhelikopter. Kasper Rov, der er næstformand i Folketingets udenrigs- og forsvarsudvalg, mener, at Rusland hele tiden tester grænserne for sin hybride krig mod Danmark og Europa. Han advarer om, at situationen kan komme ud af kontrol og opfordrer danskerne til at engagere sig i beredskabet eller hjemmeværnet, skriver Folketidene.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften mest skyde og perioder med regn eller byer, lokalt med skybrud og torden. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. Dejlig
1: chokolade. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller hvad? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte EasyTouch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Vi har en våd nat i vente. DMI varsler nemlig lokale skybrud og torden fra kl. 23 tirsdag aften. Det gælder for den østlige del af landet, fra Lolland og op til Hørsholm. Der ventes op mod 15 og 25 mm regn på en halv time. Det får også Vejdirektoratet til at advare trafikanterne. På deres hjemmeside opfordrer de til, at man holder god afstand og husker at tjekke sine baglygter. Samtidig skal man passe på akvaplaning i de lavtliggende områder.
2: Mandag morgen standsede politiets udlændingekontrolafdeling i Gedser en polsk lastbil, hvor de i førerhuset bag rattet fandt en peberspray. Derfor blev føreren, en 45-årig mand, sigtet for at overtræde våbenloven. Manden fik desuden en bøde på 3.000 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften mest skyde og perioder med regn eller byer, lokalt med skybrud og torden. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Disko dag, der kommer du skyret
15: ind til øst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
14: Hvad
15: er du gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Østofte kan få en ny skovkirkegård. Menighedsrådet arbejder på at indrette et område i den eksisterende skov ved præstegården, hvor urner fremover skal kunne sættes ned mellem træerne. Planerne er allerede godkendt af provstiet. Ifølge menighedsrådsformand Una Toft Nielsen skal skovkirkegården imødekomme, at flere ønsker en anden form for gravsted. Samtidig bliver den eksisterende skov udvidet med godt 4 hektar ny skov. De første træer ventes plantet til foråret.
2: Formand for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg og lokalvalgt folketingsmedlem for Konservative, Marcus Knuth, kalder det en voldsom eskalering, at en russisk fregat mandag har beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Han ønsker, at Danmark, udover at indkalde den russiske ambassadør, også tager sagen op med NATO.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I nat mest skyde og perioder med regn eller byer. Lokalt måske med skybrud og torden. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De to elinstallationsvirksomheder Rask El og Enelco fusionerer fra 1. oktober, og den nye virksomhed fortsætter under navnet Rask El. Efter fusionen får Rask El mere end 150 medarbejdere. Direktør i Rask El, Jakob Goldbæk, fortæller, at planerne om en fusion har været undervejs i noget tid, men for alvor tog fart hen over sommeren. Han peger blandt andet på, at sammenlægningen skal gøre virksomheden stærkere på specialistområdet og give bedre muligheder for at fastholde og uddanne lærlinge. Samtidig skal fusionen være med til at sikre, at virksomheden fortsat er lokalt ejet. Ifølge Jakob Goldbæk er ambitionen at bygge videre på de stærke sider for begge virksomheder.
2: En russisk fregat affyrede mandag aften to nødblus, såkaldte flares, mod en dansk militærhelikopter syd for Gedser. Episoden vækker opsigt hos Gedserborger og tidligere byrådsmedlem Kim Winther Jensen, som sammenligner situationen med tiden under den kolde krig, skriver Folketidende. Han føler sig ikke utryg, men frygter, at russerne fremover vil forsøge at provokere Danmark yderligere. Ifølge Kim Winther Jensen handler det især om at afprøve grænser og om psykologisk krigsførelse. Den russiske fregat befandt sig i internationalt farvand, da episoden fandt sted.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I nat mest skyde og perioder med regn eller byer. Lokalt måske med skybrud og torden. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Vi har en våd nat i vente. DMI varsler nemlig lokale skybrud og torden fra kl. 23 tirsdag aften. Det gælder for den østlige del af landet, fra Lolland og op til Hørsholm. Der ventes op mod 15 og 25 mm regn på en halv time. Det får også Vejdirektoratet til at advare trafikanterne. På deres hjemmeside opfordrer de til, at man holder god afstand og husker at tjekke sine baglygter. Samtidig skal man passe på akvaplaning i de lavtliggende områder.
2: Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet kalder mandagens episode syd for Gedser for endnu en russisk eskalering. Her affyrede en russisk fregat flares mod en dansk militærhelikopter. Kasper Rov, der er næstformand i Folketingets udenrigs- og forsvarsudvalg, mener, at Rusland hele tiden tester grænserne for sin hybride krig mod Danmark og Europa. Han advarer om, at situationen kan komme ud af kontrol og opfordrer danskerne til at engagere sig i beredskabet eller hjemmeværnet, skriver Folketidene.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I nat mest skyde og perioder med regn eller byer. Lokalt måske med skybrud og torden. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.